ne bi se umalo živet. Meni je dober ta svet. Jaz sem tukaj kot doma. Ne bi menjal teh ljudi. Z njimi se mi dobro.